0: 何をしている。
1: 何者だ。
0: 我々は嵐山鈴木特別工作隊だ。
1: ああ、お味方か。
0: どこの部署だ。
1: 北山山浦特別工作隊だ。
0: 北山山浦特別工作隊。
1: おお。
0: 今夜の合言葉を言ってみるんだ。なんだ
1: 合言葉

0: 我和何左权根据129师向敌占区派遣武工队而起草的这份关于华北地区反对敌人蚕食政策的办法，你怎么看？
1: 这份报告把敌人的蚕食政策分析得非常到位，办法切实可行。 敌人的蚕食政策看起来十分灵活，变化多端，但仍有其一般不周可循。这份报告把敌人对根据地蚕食的政策归纳为三个步骤，揭开了敌人对根据地蚕食占领的面纱。
0: 是啊，第一步是向根据地边沿进行秘密活动，建立特务组织。 配合残酷的扫荡镇压，造成人人自危的恐怖状况，为蚕食做准备。第二步是建立据点，依托这些据点，将蚕食地区变成一个个被封锁包围的方格，一个个方格连接起来，形成格子网，把根据地变为游击区。第三步是摧残。
1: 抗日组织和民众，将游击区变为敌占区。这三步的共同特点就是步步紧逼。针对这三个步骤，老彭和老左在总结129师向敌后派遣武工队的实践经验后，提出八路军和游击队应有计划的向敌占区派遣秘密武装，打入敌人内部，实现敌进我进的目的。
0: 啊，你看看。
1: 还有什么要补充的？材料很全面，我认为啊，不仅仅是针对华北，甚至针对其他抗日根据地，都具有指导意义。好，那就以中共中央和中央军委的名义，下发全党全军。好。
2: こんなにたくさんの役に立つ忠告や貴重な体験談を残してくれてありがとう。将来これら必ず河北の敵を知る上でその大事な糧になるはずだ。お恥ずかしい話だよ。どうであろうと今の河北の局面の責任は全て私にある。 実は八郎が攻撃してくる前に我々はいくらかの動向を掴んでいたんだが軽く見すぎていた。小規模な遊撃隊だと思っていたんだがこれほど多くの兵力で交通も破壊するとは。だが奴は確かに我々の治安線の弱点を握っている。
3: どんな戦法にも利益と弊害はある。我々が敵の研究している間に敵さんもこちらを研究している。八郎軍は我々が見過ごしている間にどんどんと力をつけてきた。今後は絶対に油断は禁物だ。
4: 彭总，左副参谋长在吗？
5: 在。
4: 彭总，副参谋长，
6: 伯承来了。
4: 中央军委派来的战略情报小组对日本现行的侵华政策分析进展的怎么样了？有所收获，我们正准备通报给各师的主要领导。
6: 那太好了。
5: 走。
6: 日军目前进行的是政治、军事、经济、文化的总力战。

0: 長官殿、何か解決の難しい問題でも。
1: 宮沢君、八路軍の総本部に潜伏している人員とは連絡を取っているか。
0: それは消されました。
1: それはどういうことだ。
0: 我々が油断したためです。おそらく主要兵工場の情報を送り出す際に怪しまれたようで。
1: それは何と意外なことだ。あの者には力を発揮してもらおうと考えていたのだが。
0: でもご安心ください、私が仕込むので。

0: 報告いたします。
1: 入れ。井上君、新しい情報かね。
0: 情報部の調べによりますと、八路軍本部の兵工場はまだ半野道です。以前攻撃をしました。しかし壊滅的攻撃を与えられておらず、以前八路軍が兵器を生産する革新的武器弾薬の主要工場です。もしもまた工場を攻撃すれば、一つは八路を追い詰めることができ、二つに八路の主力をおびき出すことも可能です。そうなれば一気に殲滅をする好機、どうでしょう。一挙両得の手段かと存じますが。
1: 井上君、いい考えだ。

0: 師団長、だいぶ力を注がれましたな。
1: 迅速に注意を取るよう、すでに命令を下した。また保安用の手前で攻撃態勢を取らせ。さらに第4第9旅団をレオシェン・ウシャンから出動し、南北から挟み撃ちにする。見せてくれよ。我が帝国陸軍が狩れば、兵工場などひとたまりもない。
0: 間違いございません。ただしかし。
1: しかし何だ。
0: ファイアドンの地形は特殊です。以前我が軍の攻撃を受け、敵もかなり警戒していると思われます。
1: この私でも落とせんと。
0: メソもございません。私はただ我々が最も少ない代価でどのように獲物を落とせるかと。
2: 报告，
3: 进来。
2: 副参谋长刚收到情报，日军一万多人马正分四路向淮窑洞兵工厂进发。
4: 通知兵工厂做好应急准备，我这就向彭副总报告。
2: 是。
5: 同志们，抓紧时间干，不能给小鬼子留下任何有用的东西。赶紧的，快点！

0: 不知你留意过没有啊？这北方的雪和南方的雪可是大不一样啊！哦，
1: 有什么不一样？那你说说看。
0: 这南方的雪呢，温柔细腻，就像轻轻抚摸着山川的河流；可这北方的雪呢，则大气磅礴，颇具气吞山河之势。
1: 哈哈，好一个气吞山河之势啊！
0: 还是我们的先人有雅兴啊，石炉紫砂，烹雪煮茶，闲来无事，赏雪画桑麻呀！哈哈哈哈哈！
1: 要不是这样一个战乱年代，我倒真想和主席烹茶观雪，共话桑麻呀！
0: 不急不急，等把日本人赶出了中国，我们想怎么画。
1: 就怎么画，
0: 那样一个和平年代，令人神往啊！
2: 报告，
1: 好，
2: 报告主席，总司令，八路军总部来电。嗯，
1: 去吧。
0: 黄崖洞战役胜利结束，我们以伤亡不到300人的代价歼敌1400余人。
1: 好啊，好啊，
0: 以少胜多呀！
1: 啊，
0: 这恐怕是诸多战役中最成功的一例了。
1: 主席啊。
3: 我看有必要以军委的名义对参战部队进行隆重表彰。当然，你这伤啊也好的差不多了，很快就能够回到战场上打鬼子了。司令官閣下。
4: 保安道宣では私が指揮を取りましたが、ここまで追い込まれるとは思いもしませんでした。深く責任を感じ、司令官閣下に処罰を下していただきたく。勝敗は陛下の常。大事なのは敗北の原因を明確にすることで、同じ過ちを防ぐことだ。
3: 赴く兵を出し、
4: 敵軍の情報掌握も十分でなく、そのために主従追い込まれた局面でありました。その通り、相手は備えもあり慎重であった。さらに悪いことに我々は相手の上等手段に乗ってしまった。
3: 司令官閣下のおっしゃる通りです。恥を知り後の雄とし、切腹を晴らします。

0: 師団長、気迫がこもっています。
1: 我々の部隊はすでにここを完全に取り囲んだ。ネズミ一匹逃げることはできん。今度こそ奴らを追い詰めた。
0: 師団長、私の方からも良き知らせがございます。
2: お？
0: 八路軍本部の尻尾をとうとう掴みました。
1: それはどこだ。
0: 敵は南愛部、八面港、ペンちゃん一帯の細長い場所におり、それも八路軍本部だけではなく北方局も一緒で、これがうまくいきますと芋づる式に奴らを殲滅できます。
1: それはいい。ここを包囲して殲滅する。岡村司令に連絡し、付近の航空兵の派遣申請をし、今度こそ奴らを打ちのめしてくれよう。
3: はい。
4: 報告。
5: 报告彭副总，日军独立混成旅第三四旅团及第一八旅团三十六师团主力共10000余人，正从四面八方赶来，对我们形成了合围。
6: 知道了。

0: 真是个大伏击的好地方啊！你们看，这个地方东面是界战山，西边是疙瘩脑，村北就是曲展的陆河河滩，河河就是东四棱，东四棱的前面就是陡崖，陡崖的下面就是那条转了两个弯的大路。敌人只要一进入宿亭，我们两头一堵，给他来个瓮中捉鳖。
1: 我们民兵可利用有利地形，发挥地雷的作用，让鬼子美美的喝一会儿。
2: 先别吹，打仗不是靠嘴，除了勇敢，还得靠动脑筋。小鬼子不可怕，但也不是泥捏的。战前准备，一定要细而又细。この度、八郎軍副総参謀長、総前を選出してしめたのは、八郎軍の片腕を切り落としたものを同じ。よくぞ我が軍にとっての脅威の一つを排除してくれた。お手柄だ。
3: 大日本帝国に貢献でき本望でございます。先の保安予断の失敗から教訓を得て、今回は油断を排し臨みました。
0: よし、同志们，这一仗不打则已，打则必胜。各参战单位要立即做好战前准备，营级干部要亲。

0: 也不知道幺二九师现在的情况怎么样。是啊，这次反扫荡对总部机关和幺二九师来说，真是充满了艰辛，可谓九死一生啊！
1: 报告主席，幺二九师来电，
2: 八路军总部十三连员已基本集中完毕。另外。
0: 太岳反扫荡作战已基本结束。嗯，这也算是对我们一点点的安慰啊。是啊，八路军总部的电台已大不损毁，我建议啊，让他们随幺二九师行动。
3: 好。井上卫機関長から報告があり、八路軍本部と第129師団が現在我々の包囲網の中にいるということだ。 今度こそ奴らを絶対に残すな。一網打尽にしろ。
4: はい。どうぞご安心ください。我々の部隊が少しずつ追い詰めてございます。